0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
2: आज आकाशवाणी न्यूज के जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो हैं एक वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स, ऑथर्स और एक एकेडमिक रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। इनका बहुत तकरीबन 35 साल का जो वक्त है उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर एकेडमिक हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी हैंडलिंग डिपार्टमेंट द एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही हैज बीन द एकेडमिक इन इंग्लिश। कश्मीर यूनिवर्सिटी से एज सीनियर मोस्ट टीचर रिटायर होने के बाद इसके साथ साथ वो उनका जो करियर रहा है, उनका जो प्रेजेंस रही है ऑन द लिटरेरी एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौक साहब एक बड़ा ऐसा नाम है जिनका नाम सामने आते ही स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, लिटरेचर से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ विद ऑल रेस्पेक्ट लव फॉर प्रोफेसर शफी शौक साहब। तो आज हमारे स्टूडियो में हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर शौक साहब, हम मुख्तसरन हमारे जो लिसनर्स हैं हम आपकी जुबान से ही जानना चाहेंगे कि आप जिंदगी का सफर, एजुकेशन का सफर किस तरह से चला, यहाँ इस लैंडस्केप में आप एक ही बहुत ही आला मकाम पे आ गए, पद्मश्री अवार्डी आप हैं, इसको आप कैसे हमारे सामीन, हमारे लिसनर्स को उन तक पहुँचाना चाहेंगे?
3: मेरी जिंदगी का, मेरे अदबी सफर का और मेरी तालीम का जो सफर है वो किसी खत मुस्तकीम से नहीं चला, एक लीनियर प्रोग्रेशन से नहीं चला, बल्कि बहुत ही जिगजैग तरीके से करूँ और अपने जो मैंने सोचा था करूँ वो नहीं हुआ। पूरी नाकामियों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन वही नाकामियां मेरी कामयाबी बन गई। ये अजीब इत्तेफाक है कि मसलन मैं स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने गया था घर से बाहर, लेकिन फिर बीएससी बायोलॉजी में किया, बायोलॉजिकल साइंसेस में, लेकिन वहाँ नाकामी ये हुई कि मेरा अच्छा डिवीजन नहीं रहा, इसलिए मैंने साथ ही एकदम बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में एडिशनल सब्जेक्ट्स पास किए वो 3 साल का। फिर जो ही फारिग हुआ बीएससी से तो सीधे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी में मैंने एडमिशन ले लिया, कोई 1973 की बात है। उससे पहले मैंने हिंदी के कुछ इम्तहान पास किए हैं, फारसी में कुछ इधर उधर हाथ मारा, यानी कि कहीं एक सिमत में नहीं रहा। अंग्रेजी अदब पर्टिकुलरली मेरा चॉइसेस्ट फील्ड था। मैं साइंस में तालीम हासिल करते वक्त भी अंग्रेजी के बारे में लिखता रहा, अंग्रेजी से ट्रांसलेट करता रहा या कश्मीरी से ट्रांसलेट करता रहा अंग्रेजी में, वो चीजें छपती रही, लेकिन साथ साथ बहुत सारी अजीब तरह की दिलचस्पियां रही। मैंने मसलन कश्मीरी जबान का पहला ग्रामर लिखा जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज में ही मैंने पहली बार एक जर्नल भी स्टार्ट किया, खुद ही अपने हाथ से कलम से लिखता था, उसका नाम था आश। और फिर लाल चौक में आकर शोपियान से, अनंतनाग से लाल चौक में वो बेचता, उसे कुछ पैसे मिलते तो उसे नेक्स्ट शुमारा छपता। लेकिन अंग्रेजी डिपार्टमेंट में रहकर मेरी मुलाकात कश्मीर यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े लोगों से हुई, जिनमें प्रोफेसर रहमान राही, प्रोफेसर हामदी कश्मीरी, डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद वगैरह वगैरह, ऐसे काजी गुलाम मोहम्मद, ऐसे लोगों से उठना बैठना रहा। मैं तो स्टूडेंट था लेकिन वो मुझे पहले ही जानते थे, क्योंकि वो मैगजीन जो मैं छापता था
2: जी,
3: उसकी वजह से वो मुझे जानते थे। और इसी रेडियो स्टेशन से मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते थे, अदबी मबास में हिस्सा लेता था, इस वजह से भी वो मुझे जानते थे, यानी कि एक तालिबे इल्म की हैसियत से भी मुझे वो हौसला अफजाई मिली कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठा रहा। और इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा माहौल था, अदबी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर MS Wand थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उसके साथ साथ प्रोफेसर जे रमन साहब थे, मेरे दोस्त भी थे और मेरे टीचर भी, तो उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रहा। प्रोफेसर A.N. धर साहब जो मेरे सुपरवाइजर बन गए MPhil और PhD में, पहले जयरामन साहब थे, मैंने वहीं سے ایم فل بھی کیا، پی ایچ ڈی بھی کیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ مائی پروگریشن ہیز ناٹ بین کوائٹ لینیئر ان اسٹریٹ ڈائریکشن، میں نے انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی کہ یہاں کشمیری ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ بن گیا، اور جب میں انگلش میں مجھے ہی یہ کام سونپا گیا کہ میں اس کا پہلا ٹیچر بن گیا.
2: ریپبلک ڈے 26 جنوری کو کانفر کیا گیا پدم شری، واٹ واز یور انیشل ریئیکشن؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ پدم شری آپ کو کانفر کیا جائے گا؟
3: نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اس کے لیے اور بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے پدم شری کے لیے. اس سے پہلے مجھے بڑے بڑے اعزازات ملے ہیں، ساہتیہ اکیڈمی کے کئی اوارڈز ملے ہیں، اسٹیٹ اوارڈ بھی ملا ہے وغیرہ وغیرہ. مجھے بہت سارے کنٹریز کا دورہ کرنا پڑا، لیکن یہ جو ہے پدم شری، میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ مجھے ملے گا.
2: پروفیسر شوق صاحب، واٹ از دا ہسٹری آف رائٹنگ بائی ہیومن بینگ، ویئر فرام دس موڈ آف ایکسپریشن ہیز اوریجینیٹڈ؟ تو آپ کیوں لکھتے ہیں، آپ نے کیوں لکھنا شروع کیا پہلے سے؟
3: اٹ از میٹر آف انٹروسپیکشن وین آئی تھنک ہاؤ ڈیڈ آئی رائٹ اینڈ وائی ڈیڈ آئی رائٹ. اس ایج میں پہنچ کر جو مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ آف آل رائٹنگ is an expression of creativity. So creativity in itself is an instinct for every human being. Creativity bachpan se hi paida hoti hai. Playfulness, jo playfulness bachpan ki hai, banana, bigadna, todna, marodna wagera aur phir se naya banana, ye human instinct hai. To instinctually kuch kaam karne se یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انوالوڈ ہے پرسن ہو کریٹس، ہی گیٹس سم کائنڈ آف پلیجر ان میکنگ اینڈ ریشیپنگ، اینڈ وہی بیسک پرپز ہے. فار انسٹنس فار می، ویدر آئی رائٹ ان انگلش اور کشمیری اور ہندی اور اینی ادر لینگویج، اٹ گیوز می اے سارٹ آف گریٹیفیکیشن دیٹ آئی ایم انوالوڈ ان دس کائنڈ آف رائٹنگ. آئی ایم دا فسٹ ریڈر آف مائی رائٹنگ، answerable to myself. I assess my writing first of all. I become the first critic of my writing. تو یہ الگ بات ہے، پھر مجھے کوئی پڑھنے والا ملے یا نہ ملے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت ہی اچھا لکھ کے گئے ہیں اس دنیا سے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہر کسی شاعر کو، ناول نگار کو، افسانہ نگار کو، ڈرامہ نویس کو، یہ دیکھنا ہے کہ از اٹ سیٹسفائنگ the creator's own instinct to create or not. If it does not, then it need not be made public.
2: ہسٹری بھی اس میں ہے کہ انسان کا پہلے سے انسٹنکٹ رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے رائٹر کس پوائنٹ آف ٹائم پہ یا ان دا لائف آپ کو لوگ جو پڑھتے ہیں یا پڑھتے تھے، آپ کو کس طرح کا سیٹسفیکشن ملتا تھا؟
3: سب سے پہلے ہم اپنے آپ ہو جائیں لکھنے سے، کچھ کریٹ کرنے سے، تو وہ بڑی کامیابی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے، ورنہ کوئی چھاپتا ہی نہیں، پبلش ہی نہیں کرتا. پبلش اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس دنیا میں ہو جو میرے ایکسپیرئنس میں شریک ہو، شامل ہو. میرا جو اپنا ایکسپیرئنس کوئی اور سمجھنے
2: والا، ریڈر جو آپ کا ہوگا،
3: ریڈر جو ہوگا، یا اگر کوئی سنگر ہو کوئی سننے والا ہو، اگر کوئی پینٹنگ کرتا ہے تو کوئی دیکھنے والا ہو. تو اسی طرح اسکلپچر وغیرہ میں بھی، فائن آرٹس ہیں، ان میں یہی ہے، کریٹر کے علاوہ کوئی اور اس میں شامل ہو. لیکن یہ ضروری نہیں کہ کسی کو بہت سارے ریڈرز ملیں، اور ملتے بھی نہیں. اگر ہم کسی بڑے سے بڑے رائٹر کو بھی لیں، دنیا کے سب سے عظیم، مثلا میں سمجھتا ہوں میرے لیے سب سے عظیم دنیا کا رائٹر جو ہے وہ ولیم شیکسپیئر ہے. سب اس کا نام جانتے ہیں، کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو بھی ایجوکیٹڈ ہے جو اس کا نام
2: ولیم شیکسپیئر کو، ان کے نام کو نہیں جانتے.
3: اس کے کام کو کون پڑھا ہے؟ بہت سارے لوگ، اس کے اتنے درجنوں ڈراماز ہیں، ان کو کس نے پڑھا ہے؟ کسی ایک نے ایک پلے پڑھا، کسی نے ایک چپٹر پڑھا، کسی نے ایک کا سین پڑھا، کچھ ڈائلاگس یاد کیے، اتنا ہی مل گیا اس کو. اور شیکسپیئر کو خود کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. وہ یہ کہ اپنی زندگی اس نے بہت ہی فائدہ مند طریقے سے گزاری، کہ وہ کریٹ کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا. وہی خوشی جب وہ ایکسٹیسی ملے گی اپنے آپ کو، کریٹر کو، وہ بڑا انعام ہے.
2: پروفیسر صاحب، بینگ این آتھر اینڈ رائٹر، آپ کو کیا لگتا ہے زندگی میں کس طرح کا پرپز آپ کو لگا ایز رائٹر؟ آپ کو فیلنگ ہے آج کی تاریخ میں؟
3: نہ صرف یہ کہ میں اپنے دکھ درد اور اپنے تجربات کا اظہار کروں، بلکہ میں ایک زمانے میں رہتا ہوں، کسی جگہ رہتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، پھر اپنے ملک میں رہتا ہوں، اپنے ریاست میں رہتا ہوں اور اس دنیا میں رہتا ہوں،
2: جی
3: 21ویں صدی میں رہتا ہوں۔ میرا اکیلا پن بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میری ایگزسٹنس جو ہے، میرا وجود جو ہے، از ان ریسپانس ٹو ادر انڈیویجولز آف دس 21st سینچری لیونگ ان سرفیس آف دا گلوب۔ ان سب کے ساتھ میرا تعلق ہے جن کو میں جانتا نہیں، لیکن ایز رائٹر، سینسٹیو رائٹر، وہ آنسریبل ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، کہیں بھی ہو، ان سب لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہیے، جو رشتہ ہے اپنے زمانے اور اسپیس اینڈ ٹائم کے ساتھ رشتہ ہے، وہی رشتہ، اس رشتے کی بنا پر ہم اب ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھتے ہیں اور شریک ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے بارے میں ڈائریکٹلی لکھیں یا نہ لکھیں۔ لیکن جب بھی میں اپنی بات کروں گا، اپنی اگنیز اور اپنی پین کے بارے میں لکھا، وہ میرا انڈیویجول پین، میری انڈیویجول اگنی نہیں، بلکہ پورے اس 21ویں صدی کے انسان کی مصیبت ہے، اس کا عذاب ہے، اس کا تنہائی پن ہے، وہ لونلینس ہے جو ہم کو ملی 21ویں صدی میں۔ لونلینس اور سینس آف ایلینیشن کو جب میں بہت ہی انٹینسیفائی کر کے لکھتا ہوں تو وہ یونیورسل خود ہی بن جاتا ہے۔ آج بھی اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم جانیں 16ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں کشمیر کیسا تھا، کہاں ڈھونڈیں گے وہ، سب کے سب اس جہانی پانی سے چلے گئے ہیں۔ تو اگر ہم جھلک ڈھونڈنا چاہیں، وہ اس زمانے کے ادب پاروں میں ڈھونڈ کے نکالیں گے، کہیں کہیں کوئی ایک شعر، کوئی ایک مصرع یا کوئی ایک نظم پوری ملے گی، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ پایا 17ویں صدی یا 18ویں صدی کے بارے میں، ورنہ لیرسزم وہ کامن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ترجمانی بنیادی شرط ہے ادب کی۔
2: پروفیسر صاحب، واٹ ہیو بین یور فوکسڈ ایریاز، آپ کے ایموشنز سے جڑی ہوئی جو چیزیں تھیں، وہ ہاؤ دوز پیرامیٹرز ہیو انفلوئنسڈ یور رائٹنگز؟
3: لازمن ہے کہ کوئی رائٹر اس دنیا میں کسی بھی زبان میں کسی بھی ملک میں لکھتا ہو، وہ ان آئسولیشن نہیں لکھتا، الگ سے ہو کے نہیں لکھتا،
2: جی
3: ہی رائٹس ان ریسپونس ٹو ادر لٹریچرز، ادر لٹریچرز آف ادر لینگویج آلسو، ود ان ہز اون لینگویج، ود ان ہز اون سوشو اکنامک اسٹرکچر۔ لیکن اس کے لیے ڈیلیبریٹ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میں ضروری آج کے مثلاً ہائی فائی سائنس کے بارے میں لکھوں، اے آئی کے بارے میں لکھوں، یا آج کے انتشار کے بارے میں۔ اگر ڈیلیبریٹلی ہم کوشش کریں گے، وہ اچھا ادب کبھی نہیں بن پاتا۔ ہاں ضرور یہ ہے کہ میں نے جیسا کہا کہ کوئی بھی شاعر ہو، ادیب ہو، وہ ان آئسولیشن نہیں لکھ پاتا، ہی ہیز ٹو ریڈ اے لاٹ، کیونکہ ادب میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو اس کا سبجیکٹ میٹر اور حیات۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کا سبجیکٹ میٹر ملتا ہے آس پاس کے لوگوں سے یا بائی ٹریڈیشن ملتا ہے ہمیں، لیکن حیات کا تعلق جہاں تک ہے، مثلا اگر یہ ٹیبل میرے سامنے ہے، یہ وہی آدمی بنا سکتا ہے جس کو مقصد کے بارے میں، وہ ایک کارپینٹر ہو، تو اگر کوئی کارپینٹر بننا چاہے، اس کو ضرور ہے استاد کے پاس جانا پڑے گا۔
2: Exactly.
3: اسی طرح لٹریچر میں بھی، اگر کوئی شارٹ اسٹوری رائٹر ہو، ہمارے دور کا کوئی بھی شارٹ اسٹوری رائٹر ہرگز ہرگز نہیں لکھ پاتا تب تک جب تک کم از کم اس نے رشین وغیرہ لٹریچرز کی بات نہ کروں، اگر اپنے بھارت کی ہی بات کریں، کم از کم پریم چند کو تو پڑھنا پڑے گا، کم از کم کرشن چندر کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آج بہت سارے لکھنا چاہتے ہیں کہ شارٹ اسٹوری، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں شارٹ اسٹوری کیا ہے۔
2: پروفیسر شوق صاحب، the amount of time, the, I can say the hours, months, life you have spent on writings in academics, how the people around you, your family and your friend who are associated with you, you would like to give credit to anybody?
3: Yes, my wife particularly, because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children.
2: So, dear listeners, with this, the special program with Padma Shri, Professor Shafi Shauk concludes here. Khuda Hafiz.
1: ابھی آپ سن رہے تھے ورش 2026 کے پدم پرسکاروں سے جڑی وبھوتیوں پر ہمارا وشیش کارکرم پیپلز پدم آن آکاشوانی۔ آج آپ نے سنی جموں کشمیر سے ساہتیہ اور شکشا کے کھیتر میں مہتوپورن یوگدان دینے والے پروفیسر شفیع شوق کے ساتھ ہماری خاص بات چیت۔ اس کارکرم کا سنچالن کر رہے تھے آکاشوانی سماچار کے وشیش سنواد داتا تارک راتھر۔
0: پیپلز پدم آن آکاشوانی۔